na ye yen jaga four bitters for na ya ba wo na obi be sasa na jaga four for kra o mo asene he for jaga four bitters ye na ye di adura e friend say tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba say ye ka tabia taakum e mema ye boa mema ana ye ye na so nim say 15 good years to 16 years na tabia for yaba ye ye fa product mama e feli da. Na when your friend jaga four bitters sansa we na no mabu so wanum nsa na wanum nsa na we die eye nsa edutwam eye nsa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krobin chro en habai bia ye de ye ensan ye de be free Korea ana ye de be so free Mediterranean ensa wi ase nyina no omose sa wo pese unyini che ana se onipadua no unya nuru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade aye jaga four bitters en sa we sa wo no mu a wanka sa onum ko ni pedo ma e chobo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wanka ho asem obo se body ni ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no nua e ye sana na ati bi o se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi wo nom a utimu se de a wo so body no e wura body no utim sa no hye na utimu se e twitwa o minim e twitwa wo surum debi because when you get in nuaba ye the fruits ana ye di haban nua hini nduambra ane flowers ane ye di aye jaga four bitters and so we aye nsa bi aminia enjiwa num eti ye nua num na I saw mo de o mo mpese obi be so wanum sa wanum sa no o sa ni jaga four because aye nsa bi a onum a etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and 0245749206 kawo babi etu nsa bia se yo boro anase babi etu nsa wo kawo bia no jaga four bitters wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tam pensa no wo sapa ni jaga four wo de wo to a fa ko se fridge na chill wa de na nyumre wo twa kakra wo be didi a wo twa bi when you get what you be, tell me who become pastor what you be. Now one cast out no monster where ya, but who say one no monster, a monster. Madam, I say.